یہ مایا ساتھ نہیں جانی. اور حیرانی دی گل ہے کہ اس سے مایا وچ سارا سنسار مویا ہوئے. اس مایا نے سب نو مو رکھیا ہے. کسے دا بھی من مایا تو پرے نہیں جاندا. تے کوئی ورلا ہی اس گل نو بجھدا ہے سمجھدا ہے. تب پتا جی کہن لگے نانک تینوں اپدیش دین واسطے

حالوں بے حال ہو گیا، بھوکا پیاسا، پر حالی بھی دوڑتا جا رہا ہے. کیوں؟ کہ میرے گرو نے کیا ہے سجان چند، دوڑ جا، یہ دوڑتا پہ ہے.